0: egentlig slaktes. Så det som sånn dyreverner som tok han med seg hjem, så oppdaget det at han var liksom knuffet bort I alt og ødelet alt, men han så en pensel, så gjorde han ikke det.
1: Åh.
0: Så hun tok og letet frem et lærret, og han bare malet I vei.
1: Med munn?
0: Med munn. Og han også har tjent masse penger.
1: Jaha.
0: Det enormt, jeg tror jeg skal se hvor mye det var snakk om. Ja, det store summer. I hvert fall han jo startet, han også har satt som Guinness verdensrekord.
2: Ok.
1: Altså grisen Pigasso,
0: Pigasso.
1: Altså, har satt verdensrekord I...
0: Ja, sånn dyre, dyreste kunstverk.
1: I inntjening.
0: Av, ja, av et dyr.
1: Ja.
0: Hva dere tror?
1: Og så nå det sånn at en eller to eller tre her feil.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og, ja.
0: Eller ingen.
1: Eller ingen feil, alle riktig.
0: Mm-mm.
1: Nettopp.
0: Var det fint?
1: Ja, altså jeg synes den frosken, den tror jeg på.
2: Gjør du det?
1: Ja.
2: Ok.
1: Fordi at Mai var så utrolig detaljert og spesifikk på sånne ting der som jeg synes var sånn, det var utrolig godt påtenkt I alle fall hvis den feil.
2: Det var veldig godt lagt frem, ja.
1: Ja, for de to som maler med munnen, det på en måte, ja, det jo liksom, det jo det du tenker. Mm. Jeg var overrasket at det ikke var noen ape med her.
2: Ja.
1: For de har jo sett det I med kunst
2: Og sett skildpadder og diverse Jeg tror jo litt på den tidligere løpshesten også
1: Ja
2: mm. At den har fått seg en ny giv på en måte I sin andre yrke
1: Ja
2: Etter å ha sprunget og sprunget
1: ja, For jeg tror nemlig ikke på grisen
2: Nei, nei
1: Fordi at det ikke at jeg eller, Kanskje jeg litt fordomsfull mot grisene Men jeg tror ikke de sånn visuell
2: Nei, nei, nei, og så når det var liksom først frosken Gauguin, og så kom grisen Pigasso
1: mm.
2: Jeg tror jo Maja satt og hadde kjempeartig her
1: Ja
2: Og så var det liksom, det var litt, ja det var liksom han ble redd han skulle slaktes Og så knuffet han bort I alt bort, nei Nei, jeg tror på han Metro Meteor, mm. var det ikke han heter han hesten
1: mm.
2: Ja, og så kan jeg være med på han Gauguin, The Frog
1: Skal jeg si det da?
2: Ja, vi sier det
1: Da tror jeg også at Pigasso feil
0: Da blir dere lurt
2: Nei
0: ja, Grisen Pigasso han er ekte altså, Men han lever jo ikke lenger
1: Og han I Guinness
0: Han visst I Guinness
1: ja.
2: Oi.
0: Nei, da, han drev med ekspresjonistisk kunst
1: ja, Det må nesten være det, på, når det en gris
0: Han gikk bort I 2024
1: mm.
0: Og så har du da han Metro Meteor Han finnes også
2: Ja, så den var rett den.
0: Ja, og han samlet inn penger til medisinsk behandling for knærne sine, som han da var skadet for. Og vel det de heter andre hester som må pensjonere seg da.
1: Men frosken går gæ! Finns ikke?
0: Nei.
1: Åh, jeg så det så for meg.
2: Det så bra at han maler for å kjøpe penger til å behandle knærne sine. Det var, ok.
1: Det er ikke gjort I håndverningen å behandle et hesteknæ.
2: Nei,
1: du vet, det ender som regel med kule da, når hestene blir litt dårlig I knæene.
2: Uff, ja.
0: Uff, ja.
1: Ja, gikk så der. Ja.

0: The Crazy Town, du hører, ja. Sangen heter Butterfly, og det landsmøte, det her på NRK P1, klokka 12:12. Timeslap.
1: Oh, hoi, hoi, det står her.
0: Der kom den!
1: Oi.
0: Sven Biskorsunde, og Sveit, hei. Og visste at du ikke ville ha noen oppmerksomhet på dagen din, men slik blir det altså ikke. Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
1: Gratulerer med dagen.
2: Hvordan visste du det?
1: Nei, jeg vet ikke hvordan det her kom inn.
2: Så hyggelig.
1: Du skulle ha sett inboxen vår i dag, før vi det hele tatt var i gang med møtet i dag. Man har stoppet av. Gratulerer med dagen til fanden av en til en programleder uten å nevne navn. Se frem til en bemerkelsesverdig sending. Ha en flott og regnfull dag. Landsmøtet må absolutt ikke spille av meg som ringte til hverdagsklubben i dag, for jeg må respektere Sven uten ist ønske anledning dagen.
2: Oh, ja, nei, det må du absolutt ikke.
1: Gratulerer med dagen, Sven. Hilsen Finn Mark S. Vidda.
0: Ja, aliaser også, vet du.
1: Ja, vet ikke hvor jeg har det fra, men jeg føler på meg at han Sven har bursdag i dag. Hippura for Sven som har bursdag, Heidi Asker. Hippura, grattis til hans fyll år, men ikke vil ha noe oppmerksomhet eller gav eller
2: annet. Vi har noe oppmerksomhet rundt det.
0: Hør her, replikktelefon.
3: Hylla for deg, selvfølgelig, ditt år er deg, vil vi gratulere. Alle i ring og kring der du står og ser når du vil marsjere.
4: Hei, Oddbjørn her. Da klokka 6, og jeg på tur inn på jobb. Trondheim regner jeg. Vanlig, for det å si. Når jeg ringer egentlig for å gratulere Svein uten i med den store dagen i dag. Gratulerer med han.
3: Bokken ikke nøy og sny og sånn kring. Danse, freim og hatt og spøtt og spring.
5: Hei og god dag.
2: Nei.
5: Arne Kristian stiller med kake og kaffe i hverdagsklubben i dag.
2: Oi, oi. Ja.
5: Jeg skulle nesten tro at noen hadde bursdag. Men jeg kommer ikke i farta på noen bursdagsbarn som vil ha oppmerksomhet.
0: Nei.
5: Det minner meg faktisk om min salige onkel Sven.
2: Nei.
5: Han hadde det slik.
2: What?
5: De finnes der ute. Men ha et godt møte med eller uten jubilant.
3: Oh. Ønsker deg hjertet alle gode ting og skriver så ulle mere. Gratulerer.
1: Og så
3: koselig. Og dermed vil jeg gratulere Sven Biskor Sunde med dagen i dag. Gratulerer med dagen. Hilsen Joakim Wagner Ramsen fra Brunnar.
1: Gratulerer med dagen til en eks-mandalitt som ikke skal feire dagen i dag. Hilsen en eks-flekkefjæring.
2: Nei, så hyggelig. En natt dere husker det, hæ?
0: Ja, en natt dere husker
2: det. Husker det.
1: Ja,
2: du har jo husket bursdag lenger, og jeg hadde tenkt liksom, det er jo ingen som kommer til å huske det, jeg vil jo ikke ha noe fokus på det.
0: Nei.
2: Men du er så trivelig at jeg fikk noen hilsene.
0: Du, nå må du ta deg kake, Sven.
2: Oi, oi, oi.
0: Du velger selv hva for en etasje du vil ta ifra.
1: Det er den største jeg har sett i anledning bursdag.
2: Ja. Mm. Og i min favorittfarge,
1: turkis.
2: Turkis. Utrolig.
0: Ja.
2: Du skulle visste det.
0: Du skulle hørt, det var en pause på telefonen når jeg bestilte turkis 3-etasjers kake, men de leverte.
1: Ja, ja, ja.
2: Og, kjempekake. Åh, for god!
0: Ja, ja, ja, den er nydelig. Og du, oss har også en, oss vet jo at du er litt svak for en spesiell artist. To spesielle artister.
2: Ja.
0: Som, ja,
2: nei!
0: Her er de.
2: Nei!
0: Her er de, Sven.
2: Er det sant? Tobias Sten!
0: Og Kurten!
2: Og Kurt Nilsen!
0: Ja, ja, ja.
2: Og en drømmedag!
0: Ja, det er drømmedag, Sven.
1: Gratulerer så mye!

0: Ja, det er torsdag. Det er sommer, og det er tidsmaskinstid.
1: Det er ikke lett å ha det noe særlig bedre da.
0: Nei, jeg tror ikke det. Og for en reise vi skal ut på.
1: Deilig.
0: Vi skal fra rykende ferskt, fra en av verdens største, til gammelt og glemt av ganske så ukjente.
1: Ja, det er sant det. Bli med oss på en reise i tid og musikk, fram til nyhetene.
0: En reise som starter i forrige uke.
1: Ja. Forrige torsdag, da kom den en ny låt fra Madonnas kommende 15. studioalbum, Confessions 2. Hun har lagd denne låta selv sammen med Stuart Price, og det jo en kar som har jobbet med mange av de ganske store ganske lenge nå.
0: Det fint å få litt hjelp.
1: Det det.
0: Den nye heter Love Sensation.

0: Dette var Transylvania med Tender Heart. Og jeg antar at en del av dere vil huske vokalist Sylvanie Bryson også som programleder i Vegløs av Tom 20 på TV faktisk.
1: Ja, og andre TV-programmer også.
0: Ja.
1: Lysthuset på TV Norge for eksempel.
0: Stemmer det.
1: Og Pop TV på ZTV.
0: Ja, jeg tror det var der det begynte når du sier det.
1: Det kan hende.
0: Nei, ja. Et talent på flere hold.
1: Ja.
0: Da snakker om,
1: ja.
0: Nå skal vi fra Oslo til Bergen, og faktisk også Ganløse nord på Sjælland i Danmark, for der finner vi Hanne Bol. Bergens referansen, ja, det er Egil Eldøen.
1: Og i 2022 så ga de ut sangen Moon and

0: Jeg har også tatt kjøreturen på E6 opp til Hamar denne kvelden og fått audiens på kjøkkenet hos selveste norsk fotballs første dame, psykologen, som kanskje trener Ståle Solbakken ville sagt. Og her det altså utsikt rett mot Mjøsa.
1: Men ja, dere to, Anniken, dere har også vært gift i 27 år, det?
2: Oi, da må du spørre Ståle, men...
1: 26. juni 1999.
2: Ja, stemmer det.
1: Da gifta dere ganske, bare et steinkast unna her, ja. I domkirken, Hamardomen.
2: Hamardomen, det ja, rett her.
1: Ja. Og da tenker jeg, det jo ikke tilfeldig da, at han skal gi deg i bryllupsgave da. Jeg vet ikke hva det betyr da, hvis du har vært gift i 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
2: Oi, det bra du minner meg på, fordi, og dette ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før Ståle. Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
1: Men da husker du det. Norge møter Frankrike, og det klokka 9,
2: ja.
1: Den 26.
2: Ja, den skal jeg notere.
1: Gratulerer. Tilbake til han kjekkassen. Du var 13 år og så i sidespeilet en kar med mørkt hår, så han hadde hockey når han traff deg. Fint. Var kompisen til broren din?
2: Jeg kompisen til svogeren min, men først og fremst da, på det tidspunktet så var han en studiekamerat av søstra mi.
1: Han gjorde inntrykk allerede da?
2: Jeg gjorde faktisk det altså.
1: Og så ble dere kjærester og sammen fra du var 19 og så etter hvert gift.
2: Ja.
1: Så du kunne liksom aldri ha blitt egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam i hjertet. Og det har du jo fått. Faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der. Du har sønner som har spilt der. Og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.